0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, goriš.

0: Ima Rodan!
1: Točno je 16 časot. Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo Elkolekt za besplatno podiganje od vašata adresa elkolekt.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.